0: in Tokelau.
1: Ke toko ko te ama no te nei ke ko tu he hoka hoi lo kinga a lo kia ke te malu ko lu Tokelau e ala mai te tatu a hia hoi te nei pe ko helo nei tu e hoa tatu la langi te nei e hata lai koe ma kolonga mai he koe ko tu to ma lo ma ko hetai mo ata to ma hutanga hoi hoi pe na hoi hoi na hea kua tamo ki lakta ua ki he proklama I talo ngana I lunga tatou ala leo tēnei mai eo ki la kui atu I te PM in Tokelau ka kato e hoka hei loa kinga a loa kia mo koe mai e hoka hitai mo te kahukatai mai ki lunga tatou proklama malo ni Tokelau kai ke mumua ona tuku atu he hoka hitai a loa kia ki te kaukauna te tua ke te tamana matua tatou kāke Tokelau ki nei o kilani te tamana ki a ki tio nasioni na ia tāpena te tatou hoka hetai he talo heanga kua heaunia e kua tue hoka mālo ma hoka hetai ke heka tuli e te pe hoki na hamanianga tatou mta hili te langi ke ata koe te tamana ke mau hoki e koe te olamata mālohi wa ia tiute mga luenga hoka henga iai ka mahi e hoki ia te tauhinga o te tatou e kāle hia ia kilani sifu mahi e te tauhinga hoki o tatou kāinga lawa I tele o Tokelau ala I nā talohanga hoi hoi pēa I lunga lawa tatou ala leo te nei kai mai he hoki I lunga lawa o te tatou proklame te PM in Tokelau me manuku tatou I limalima hokatahi ma e tau kawe na ngā luenga tatou wai e langolongi e hoki tangata Tokelau o tatou kāinga ala I lunga o nā ngā luenga hoi hoi pēa tatou proklame te nei malo mā hoka hetai Mo te tūlanga I e he holahanga mo he programma ki tā ua, velon mahe ni ai, ke hakalongong ki tā ua, ki talama ni humtalanga o nā mea tu tupu ki o tātou tanga Tokelau. I runga I ki nei au tero nei, I runga I Tokelau I Tokelau, mo pe kohe hoki lawa I nai tu e hoa tātou lalangi tēnei e au mawai o tātou kāinga Tokelau. Pe a mai te tūlanga o te heo hua maloloina, hea talanga hoki kua ye ya ya ka inga ye nuk mo ma ka e bena e hoki ni ani mele leina angia e ta ha na o Tokelau I na ta le ni ke ke he e ta tu ai na luenga pe ko ni a ko kon hoki pe ni ta ha hoki pe ni a lo ni me ku a he lo tu ai ya ya ha na o Tokelau I te la langi nei ka lo ta to na Talamana humtalanga, a ngai kina I tui e nā, ka e vena I hoki ki ni mea e loma ki tātou ki ei, e tutupu, hi e tutupu, pe kā tutupu hoki. Ala I nā olanga hoi hoi pēo ki tātou, ka inga toke lau, kua iei ai, I lunga lawa o te kelope tēnei. Ko te tūlanga tēnā iei ai he holehanga mahani, mai heo ki lā he kikilanga mō nā programe hoi hoi pē, a kai mahi e hoki lā te angatū e iei ai, te mahuanga o he tātou programe, a kawa no mai I nā hoi hoi ningat mālo, kui ilunga te tātou ala leo tēnei, ke hoka ola ola pē tātou ngana. Ke kila hoki ki tātou nuku, nyani tū ke mohai ke ola ai a wai a tupulanga hoi mai. Te anga tēnā iei ai, te hokawai o te tātou programi tēnei. Kai he kwa ke ai. Te tāua o nā manatu nā langona ni ki langa hoki e hia tuha tuha. Ke ono tala tala no ki tātou ki e hokai hoa e hoki ni maha uhaunga pe ni e tahi ki ki langa ke heo heo ani ātili mai ai. Tau tali ai te haingatā o te o langa hokai hoa ngai mongi tātou. Ia te tūlanga I ei hoki nā noho nohonga hoi nua kua au mawai ki tātou ke haka hoi ngohi ai nā itu I ei nā haka hoi ngohi ai a te nā tautuanga kua I ei ai ke ono I ei ai he manuia mō ki tātou Tokelau he manuia mō te tātou lumanaki te manatu maulonga tēnā I ei ai a te tūlanga o tātou programe mai heo ki lā ia tau mohoenga e ni tau tuanga kua hakohea ngai ka e mahi ai hoki te apanoa tēnei e tatalatu mō koe mō ki tātou uma e mohoi kua kaheo I lunga o nā talatana noanga hoko au opia I lunga tātou a programe hoa heo I nā ahi ahi o nā hea Tavia la tene ve ko long long ta to ki he tal no ma te ma tu ho mai te na ki a Dr. Murray he ha ni mai ki a te tu langa o na me tau tal ma lo lo ki he ta u ho ki ona tu pui pui ya e o no ta ta ona ki la ta to ki e a ke a tali ai na ho mai pipihi a na ho mai e e hau ina vai tau ye nei o te tau malulu mai hei te fulu pe ni aho ke lawa ni tinga aina maho tianga te tino kua te tau pe mohai hoki o na hehe ni atiri mai a ia te matua ho mai tēnā kia Dr. Mary tatoa hi aho I tēnei mei nā kulani huka alinga tā ua lele mō koe ma ki tato uma I ni ani mea e huia hokailo atu mai iloto ina Hakaputuputonga, hakaputuputonga, peko ni hakatahinga hoki a tangata I ni hehoaninga mahoai ke ono hehoani koe ki ei, pe mawai hehoani. Kapilua iena I tu, ki te anganga huia mawai ni talamani humtalanga o nga me tupu, pe ni talamani humtalanga o ni hehoani e mena komia ni e tahi hoki. E maha I tuhi tuho hoko ki e, kai mai hai hoki, tuhi tuho hoko ki e, ilunga lawa tato wala leo tēnei. Nā wano I nā moko, e kui mai nā talhon mahani ai, talhoi ai e hoki he tahi, e tautali atu iloto te ohi hoka lau, ngā homa te taimi mahani o ki tātou, ai te tātou programin te hoi ahi te heaka hoki he ai, heo vekua, ai tūtuongi hoki te kauhanga luenga, ke puke mumu ai, I anā programin, I he waka heolonga moko, a wālawa te, tau o te tātou awano tēnei ma te tātou taimi tēnei kai me manu e lahi nā wano ke ono hokahe o mai e lumanaki tatawai mai maho I ai hoki kau te anganga tēnei e ki tau e te tātou hoi tēnei kako te hokahe o a te matua ho mai tēnā ni e tahi hoki o ni tautua ta kuhokin tāwini ma tau malin tāwini mō koe ke ono maho I ai ni he kau tāua ke kau mai ki lunga tātou polaklame e ala atu ini heo heo aninga ua ko te anganga tēnā I te winga o te kūpu tāwini ke maua heo heo heo ani he toko laki tātou e ngālulue pūnu nou ka heni vikinga he kili ka koni mahoai ke ono maua tuai heo heo heo ani moko e mena huki laki tātou I lunga tātou polaklame tēnei te pimento ka lau ke tatala amno atuai ke mau atuai ni hehoninga moko e tēnā hukarongo mai ia ma ko te tūlanga mahani no tēnā I ek tāua ta muhe mai nā numele mahani walu o walu he lau o lima tortahi ta muhe mai ko hoho tu o Auckland ka e tu mau pehoki tātou tarahoni ke te walu no I walu o tahi tortahi ki nei Auckland pe hana hoki lunga te lima tōru tahi pi ai toa kautau NZ ka liki te ki e mawai e koe te pia men toka lau I te tai mahani o kilawa e hokalongo no hako mai hoki koe nā e mahani hoki o I hoka leo atu te hiu inga I te kila atu be I e koe haupe a te lima tōru tahi I te tuai pi mahani tuai ni kai wei noka leo atu hewa ki tato ka mingi kilunga I te whamo te tuai pi tēnā po te frequency tēnā ke ono mana I eita hokalongo le I hoki an te hokalongi na tala hokamitalanga pukini pehepehenga hoki e kwa tuilunga tatawa o hi hokahela lau tēnei kore nā puli oi hana I hoki te whamo e hilia tēna te leo heo mao pe hana tuma mao I kinei kia te koe wen takua ve koi ola hoki tīmatoru tahi ve tēmko I lumo heo ve ka tupia I tātou kai I lato taku tāwale e teke lawa kua hiwi ki te limi tolu tāi. Weka hei hei tau I talawa e tū ki te hoa mōka e kila. Te hoka alinga na kaumai, hoka alinga na kaumai. E kila ato I e ia e ngahoma tēnā I tū. Kau ini hini putu mahani āngai ki te hoa tūlanga ngā tātou matanga nōka tēnā I nama iai tātou ka meki ki te hoa mō. Kakai koe koe te limi tolu tāi ikine yokilani oyo tsiloko kine yokilani he hui la ko to ho ho to o okilani ka ikine yokilani na he hui yete oi hui ki to amo ikine yokilani ka ho ho tu la tu ma lo ve to amo ko le ve ma nai mo tengali o he ho ka no ma ikine mo program ha ye tu ni e ma he lang nam da ko na ta lam na me tal tal noa man nai le to ko no ma te manino manino kilong lava tato polo kala mehoi hoi pea ni e te na lava e mna ko mielele ho ho ka heo tu tu ho aki e ni o mna tun lango na ang alo kitu lang te na e tato mahutang mna mta ko tata no hoi hoi pea ko ilunga te pimento kala tato hoi te ne fala yo sue tato atu mai te tula e ono te mai te tula e hoa ki te tula e ono oikua walua tuai ki nga matua ki atoli maluti heo ve hoa tahi koto mai te tula e ono i tula e walu e omuta e hoki te tato programi mo te ahi ahoi tenei tai malo te ola manuia malo te hoa tahi mai ki lunga tato programi ma he hoa kahi tai alo kia tena hoa longa tato na vikinga te tua.

0: PMN Tokelau.
1: Kite tulang kuta ta pilih kita toki tahan apa lo ta ta tua tuhan uten ni itu kau kau te atau hanga ma kuah ya kita uhe itu yang kute kembali tu angai loki na pasti keke makilato iye kuah beluliya ke tauva tuhan apa lo ta kau mai he kelak nak kau tu makilato iye na he manino iye kita tau kau tahu mo he palo tama ko ke hoi kite tulanga la te nai ai ve hai ngohi ma kai tatu ke na ko hita uli ho ka lo to i hoale pe ko ni ho ka hita uli e hai nai ko e pe hai nai kain tenga luenga a pe ni ala ni me o no mana ko mi ai hitali pe he hini ka tu ona ho ka tu la to a ke ono ho ho ai ho ka hita uli ho ka hinga mko kolo e hai ngohi ai hoki ono mani no ai hoki he he tulanga i ia he tula hono pe he hokatu pe he hirini hoki kua matake ia klato i ia e tauwa kai mumua koe loa e tau o te kile kito kohi tau li tēnei awa e umatu hai ngā palota ngalo hoki tika hanga tēnei pe lai he he wano ke he maua i e koe, kua hei hekotanga, kua motuhi e te mahutanga, kua hei lope e loke, hei longa loke, salipa ki nga hainga pārauta, uku ki te elote, nga hōli ngama nga mataba, he leo ki moki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga, nga taimi e nei, i e, paki nga hainga pārauta, pia pia o, i o ngalo o mohe hatau hea nga, Peter tau hanga pe he alut matalo ye ya ito e hiula. Ka he e taua lele na tohu ye nei. Ka hea wa e tohu ye ki tātou ke alo noho mahana hana i lato noho i loto te palmeni. O i huaina tu la hono e a huaina i koe. Huaina tu la hono e a huaina i te kāinga. Huaina tu la hono e a huaina i nga luenga. Heo he vāenga o tātou olanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whenu tēnei, te malo tēnei, a hoa I te tāu o tau pārota, ma tau hulihulinga, pe koa i te unga e koe ke homahana hana i te nohoa, ma hiki tona lima ke ono hoi e nā tūlā hono, e takitaki e ki tātou i te tolutuahanga e hoka hawali ki mua. Ko te tāu o tēnā, e tū lā hono, e I e te mānuhianga o ia mō koe māu. He mai hoki ke, ki loko tāu wakita tō kiei, mā hoki I te ki langa, pako he alo he tū langa e noho mātara tala, e kako tāu o tēnā. Mā e vei hoki launa tākua, e hiula iyo te ka hai tanga hoi ngā pārata, ku ke te aema, keilo ai aema e mai, hoi tanga ngano ai hoki launa. Ka e lai he hoka ngā hoki ki tātou, mai he ai vei e ko whakatuhia. Ki nā tino e inio lātou ka hui tāuli tau ki nā Malanga Kinga, immigration. E au ngā lele ki lātou I e I e nā hiu ki te palemene, ke hoka taki e koe, I nā taimi e nā. Wā, ko lātou taha pili ki te tūlā hono, ko lātou ki te taha pili ki nā ohihia o te mālo. Nā ilo nā nā loo ia. Ko lātou te noho I loto te noho te pule. E mai hoki, mai mā keke hoki, mai mā lohi hoki, he lātou leo pehe hueke ki a hoka hui tāuli mō koe e tukua tua I hui hui ninga mō koe. He hoka tuhe tēna. Ka e loto ai hoki nā me tau huale. E loto ai hoki nā me tau mea kai. Nā ia wā mantua kai koe hano ki social development ohia o te mālo e mō mai nā hēhēnenge nā ka kō le tū ka hai e pākoi ki he taimi kua ngā tāi he tamu hai mai rawa oi hantu ki tuki tuhai tōka o te hiukilo te palamene ko te au ngā matau te nā oki lātou hai atu ka mūmua vena tākua ke kila ki tātou nā ahai nanga tau ki tātou tātou katahi nā kāinga mo hānau ma ngā luenga ke ono hoi huhua ki e hea hulihuli ma ki tātou I te taimi tēnei nā hoi ngā pārata mungu lāku tēnā nā aonga tong tao na pili, tong tao na na tonginga, na meaonga, maulunga tili e kai e na tupe a te kainga e te tau noka heo ke honga e te kainga. E lahi te vaenga tupe o te kainga na te tongi na tomana mna mātua, e hukanu ina aonga kua he heo heo ane ki te mea kai e te ahoi ahoi o te vai a heo, o te mahina, hai atu. Ko te opportunity. Nyani mea e ono mahoi, ma e avano tuku avano mai e te malo e nā aonga te malo ko I nā aonga ke ono heo heo ani mai ke tātou whānau we kuna after school we kuna me aonga mai ke hoi kai un aonga ni e we kuna taha aonga mai ke heo heo ni nā hoi aonga ni e e lau taka heo ke ono mai e tātou whānau ke elu kina me yena no ka le la total ni ka po po kilo na me aunga ka e to tonga ho kina ho ya aunga ke ha ka tino yena tito la to wi na tai mi yena ha ya tu pe la ba kina ho ya aunga e ta hi aunga ho ke ko ro ka to he lima hulu to mai tiki te ho ya aunga ko ta hi e to la hi atil nei ni e vena to ka hanonga te patitu langa te kilanga ni e Nā me tāua kokonga isi tēne kua ieiai. Nā kuna me kai ana tamaiti e nā ilunga lalo ai hoki ki rātou I te parlamenti nei. Ni e nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talua I te lelei o nā mea e hoanga ai hoanau. Ka hai ku he noha tia te kāinga, kua moha I te mālo o I hepalai nā. Nā me kai au auli e nā ahoana I loto nā aung. Ki te leleo te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Hokahia mu tō raua, o I tuhua ai, e lelei nei, e kino nei. Kai ako ni ato ka tūma I e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tauna I e I, ki te lelei ma te kino. Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. Mai kau mai, ke hokatohi nai tau paruta. E loto e nā ngā luenga. E lawa I te lelele te mtaku te nei. Kai mu mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia I tokohita, ma te maulunga o te olanga, e ki tātou ki maulunga nā mea e hokatau. Te maulunga te tau te patama te halao te hihiu ma ietahi mea ke ono ka kai le e te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo he tau nei ke tukutuku ki lalo ke hokawa no mai hoki ni ietahi vai ngā tupe a ki lātou e kawe ka he kui a ilunga na text pe kona tupe tipe te malo I o tātou tongi e ilo to ai hoki na tupe e au I na tino e olo I oi hokahela na tāwale ki te mōlunga te pēni hini wai lai hoki tan lato text e tipi ai heo hei tu e kilaki ai ko te GST hoki goods and services tax he tupe a te malo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hokatau o te a o te halao, o te hihi, o te, te patama. Nā mea mai e nā. He taone e tibi tibi ki lalo. Waile mai ai, e hoke atu ki mātou te luhuru tālā te I e tau pene hiti, ko haka wopo ki lunga te haka heo a kohe. Kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tibi a ki lātou I te tatongi. E hiki ki lunga te tupe tibi a ki lātou I te penihini. I lunga o nā vāenga kehe kehe e ono tipi ai mai au ai nā tupi aki lato o te mālo a ai a te mālo nā vai ngā mai e nā ke nā he kila I oti ki tamatau ka kila ki te lima tau ngā pale hoki ka hoi e hoka heo I tō maha hau ki te lema te kino o nā hoka tu aki lato I lunga nā me tau tupe wea nā tākua ko loto I oti o te hale hoi ngā luenga I nā hoka tuhi ai e nei ke kila ki ai ma ke te toki lahi hoki nā pihine hiku tapuni ai hea he a tat malo e hoaia, he a hui ta lato he hoaia. Ki nga awala, ki nga awala e kui ki tato, ki nga aonga pe ko nga ngaluenga. sa he tūlanga iei ai. Iei ai te, te awala, ni a ni me maglato mahai ki hoka lea te leke ai. Hai atu, tēnā ke le mai, ei hoki te taimio te aheo. Heo he taimio heo e koe ki lunga o te motorway, te awala lau te leke nei au ki lani. Kua vehe me hoka te pito he nua au ki lani o yoti. E tongi e koe he tax, ni e vehe motorway tax, kua pilima tāla au yoti. Ka e heo he taimio heo e koe ki lunga lima tāla. O heo ka lua, lua huru tāla. Hoka tolu, tolu huru lima tāla. Hai atu. E hana ule ule, koe loki te mea ka pake, e koe ka kui loto. Te kui loto e nā katoa i te lua i tū la, o toa wala ki te konga hion koe ki ei. Hua ki te mama. Hai atu. Nā mea umai e nā. Lili uhe ki te ola mā lo lo. Manitu umai ni nā ime e nā o toka tuhia. Te ola mā lo lo. Pe lele nei te tūlanga i ei nā huala kau ki tātou. Nā hatia ki tātou te tongi nā ho mai. Kai tātou e lo tinga aina ki nā ho mai. Pe mataloa atili hoki te hoka tali oko e ke i ei he takotonga e hoka tali koe ki ei. Ki he taimi te tau na hoka tala noa i ei koe he ho mai hoka pitoa. E mataloa atili pe hao gila te mataloa ai he hao gila te tonga hiti ya te malo gila tau i ei ya. E te tū mai pe hia te tū mai e hoai anga ki nai tu e na tau te ola malo lo. Hai atu. Me tau tu la hono, nā leo leo. E te tongi kea, nia tala tau e hoai, hea he wape atu te leo leo ki hoka hui tāuli. Hea he toka lahi o kātou i ei e te tau na ilunga te awala. Ke ono tali ei nā mahoti ngata ngata. Ni e lele i nei nā tongi kātou, e kina nei e toka lahi nei, e lama nei te kauhe anunga pehe ai. E tua i atu he heo hani ki te koe pehe ai. Pe e ini e tahi hoka hui tāuli tau ki te tauhinga tū la hono. Ke no hea hea ni e tuai, ma ke tohina tuai hoki tau pālota hui hoai. Mantu tātou tala no ki te hoi ngā pālota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo avanoa ke hano e koi tōmahino. Te legal aid nā tupu heo hei ni nā koi mai lato te mahai o koe ke moli ai he tahi pe tautali ai hoki he moli anga mō koe. Nā mea umai e nā e loto mā hui e te ahui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulupulu inga pe hei ai hakat mālo. Ai hea ke tōhina ai tau palota ke tōhina ai he hulihulinga mā koe ki te ki lato i e anga waka ki lato tupale mene i tuhanga palota at mālo e lumu ki tato kei. Ni nai mei e nā, me munu tātou e tātanoa haile, anga ki tūlanga tēnei, ai hea wai tāu tahoe ngā pālota. E tāu te tahoe ngā pālota mō ki tātou ki nei Aotearoa nei. Ka ewe nai hoki la, ki te tūlanga nā heo hei ninga tāku toka lau, hea he tūlanga kua ie e toka tupenga. Ani uhui laki toka lau. E lawa nei, he lawa nei, e lahi ati li e he lahi. Niani kikilanga maki tātou anga ki nā heoheringa. Wawe e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu. Nie. He manatu mō koe mpehe lango na hoki e tāu lele anga i lawa ki tūlanga i nā tata noa ki tātou ilunga lawa tātou apurama tēnei. Anga ki lunga o te. Hai ngā pārota.

joko te maluttattu kainga. Hoka talo ha toi mutta hoka hetai hoka hetai ni että ri tonu kyllä vokko luona e hoka hyviä to hokittamana te nekin ja hallakin na pepenga mana a venni hoka lava ni hoka talanga kotu kotu mo koulua ja ka hoka tai kitona loham ni kuwa e ma hailo kita toke hai ve nei ta ha ve nei e va eva ve nei hoka te itu la kote nei e halo e hoka mana tuatu ni e haka mana tu atu mo koulua te hoinga palota te i ka heoko. Na he mihi ako. Na he mihi ako to avano te nei ke i heo heao. Ke i heo heao to leo ho ki kiloto te hoinga palota te nei. I te mea, te mea, mea hili tau pe ma lo. Pe he ma lo te tino na palota koe ki ei. Kako te mea taua. I mean te patina palota koe ki ei. E pe ko ai lawa na palota koe ki ei. Kako te mea taua lawa ko langona to leo. E tau ki lawa lake hoka hui huiangi ai koe. Poko au hoki e tu hei ko te involve ki taua i te. Ito ai ngā pālota, ne? Ia kai, he aloa, o te taimi tēne hoki e he ngata hoki lai hoko mana tu atu te hoi ngā pālota, kai tātou ke kila to toka hoki i te vai taimina na ngā lulu ai te kelekele, ne? Te mahui e le maiko te mahui e tēnei e 5.7 hoa hulu kilomita te loloto. Ni kai ele mai hoki ea e lahi hoki na ele mai kite vai ahi o katoa ele mai e lima lava kite te kako te lahi ngoke lava nā tino kua hei hoki nia o la tohole kua ho aina hoki i ko he hoki te te araroa ni ia mo ki tātou ki la e tau ki lawa ki tātou ke tāpena pena mahe au ni uni. Ko nā hakalawe lawe hoka hua heki ko venei e he talanoa ma ki tātou. Ko nā lōlonga, ko nā mahuie, ni? E kai mahe hoki lawa, ia ko nā ahui hoki, nā mū, ni? E tahi taimi e he tātou iloa, e tahi taimi e kohi lawa e mahua lawa ko tātou. Ka ko nā o te hiunami mana tūlanga lava vei au nā natural disasters. Ni he pule ki tātou, o nā pau lava ko te, nā hai lava e te atua, tūlanga lava kūpā ki tātou ki ei tēnei lalangi. Kai e vei lava nā haka mana tumahu ki lava tuhi pai ia, ni, nā mea umalele kato tupu, e lahi nā, tūnanga vale vale hako hui tāuli nā tāua ko nā mihi ko nā e pāki tako te onge ni e pāki tātou ki e ia ko nā ko te meho ki lewa lai he mahi tātou ki control ko nā mahui e wakahi ki tātou e ko ni uhila i ki nei māngele ne maunga mū te e lahilele nā me tau maunga i ki nei i au ki lani ni ia vela vala e kikila ki tātou ki e iwai e he mau tino hoki lawa te lahinga na waka hai e ie lawa nā maunga ko heki ka e iene he taimi e mū mai e he maunga nā maunga kua lewa lele te ia e he mau tino hoki lape ve he atu langa e iei ka ko tātou ni tino kelihi ano ko tātou e taha pili lele ki tātou tamana i te langi. Oio ti lava tātou mea hoi ko te tatalo ki a iehiu, ke alo hoko hoko mole mole heo heo ani mai pui pui ma leo leo mai ki te ki tātou. Ki nā tūlanga e pāki tātou ki ei, i nā mea venei o ae hei he tātou mālo hianga mai e ki tātou ki tā ohi. Ni? Iho, e ko te hokailo atu lava, ka hei ko iei ni ke tāpuna pena, e hei e lele he tātou mea mahai ke hoai, ka hai e tupu mai he mahui e pehe lolonga, ni lolonga, ki o tātou huale, mo tātou kāinga. O iu ti lawa ko nā mea umalele i ene, e hoka ai aho aina i o tātou, ko nā noho nohonga mana, i nā vaenga lawa o nā mea ahoale, mana mea venei. So ko tātou lake noho he auni, pui pui o tātou kāinga, pui pui o tātou ola ka hai maha i te tūlanga tēnei e he aho aina lahi lei ki tātou ni e ko te lapataki ngā lamo ki tātou o wā ko te mea moni lawa kua ko taha pili lele mai nā taimi e
e ele vana kala vela

Niin. Koia tau tahila vatte heki maua ite tuulanga te kakua koviti umalele te vaenga iau tahoa. E oho ai hoki la te maha uho amte loto ki tuulanga te ie. Hei le tukina hako, ko te mea koko te koviti ku toili liu mai, poko hea tuulanga ie ia wae. Io ka e vena, kua e pahokuru ku te kotolu hoki ia physiotherapists, ni? Ko lātou hoki tēnā ko mau hoki ki lātou tea. Awa kata ko frena I te rehab. Iho ki lātou hoki lai ia heo heo aniki e hai nā exercises a ki lātou. E toko tono hoki ho mai ko mau oi te koviti. It's amazing. It's incredibly amazing that tūlangu paki e. Kai e. Ki ki lātou toka. Ki tātou hoki e ia. E tātou mātua ia ia. E tauhi. Ni. Kila toka ko nga mātua ki tātou ki kila hoki ki te mea e vai koe. Te ia e tauhi e makila e koe tō mātua. Ki te halu ki nga koloa mahatulou ki nga shopping center sa mana mea e vai ki tātou. E hei loa ki tātou pe hoki te mito I liu mai hoki te mea te ia ko te lockdown. Ni? Ia e lockdown no hoki tātou ia. Oka. Nā ko tāko I tā uli. Mo tāko I tā nā mea e pāme ki te ki tātou. Kai ki kila to toka nā mātua ki tātou. Ni? Mole mole. Kai mai ho ki lawa ki lātou I e ia e tulou. E hoka mamā nā toto. Ni? Kila toka ki e. Ki tūlanga tēnā. Ni? E hoka mamā nā toto ki lātou. Na hei I he hia mai a hoa I nā I hoki. Hai hoki kila lelei. Ia koi loa tūlanga te ia I e lawa te vāenga. E whakamama e ololo ki lātou ki te whaenga tēnā kai ki ki laka lepea nā mātua ki tātou e hoki lama nā taimi e mana komia e ki lātou he heo heo ani ki nā mea o nā mea kai ko nā mea vai inu ki laka le nahe e ei nā tahi taimi e tangi mai ki te koe ki he me hiu mali poko he aho ki lava he mea e kei loa e he ta tau ke ho ki ki ei kai e tō maha hoa o veia e he aloto ku matua he aloto ku tamana e tangi mai ke ho ke he mea oi langona e go taria ke hoka mali e tahi kai ke ke mana tua te ku heo ke mana tua e koe go tau hoka mali e tena e hoka mali e ai e koe io e mali e kai ko koe ko heo heo ani ke tau haka taingole haka puku puku tona ola ni e he hili la ke hoka mali e ki te mea e hohou ia ki ei kai hoai ki te mea tau ke hoai ka ke ola mataloa a wana mahutanga koulua ko te haka manatu ni haka manatu ko mani alohoanga te hoai atu tulou ni haka mole mole ni haka manatu mani alohoanga ia e aroloho atu ai ko ki te kou lua ki laka le nā mātua ki tato I e ku haka mana toto ki laka le ki lato I e ku ki mō so te alo te hui ele atu ko venei ki lako ki nā ki mō mana vāenga I e nā e haka poke poke lele ni Vaenga tēnā e lahi hoa noi lewa toko lahi ngā tātou tino. Tangata tātou te koula vai hao haita la tuku toko lahi o nā hea moa koiloa. Toko lahi nā hea moa koiloa nā e lei lava. Kai kua haite kīmo? Oka. Te ie tāua lima, te ie mea, te ie mea kua tū, kua tāua le. Ni? Kai toko mana tūtula, venei. Kila ki nā vai hoki la vai tamalingi. Vai hea lapa, te vai iehi, nā vai umalele iena e maua e koi te maota Samoa. E ie hoki nā halikoloa I Henderson tu low, he ko maua tu pe koi e hoi nā halikoloa iena I te west ma te east, ka ko maangele te mautinoa, te maota Samoa, te hale hea moa te nei ki nei Mangere Shopping Center, Town Center, ko ki nā te maua mai ia I tea, nā vai iene, luhuru tā la te hoangu. Nā vai e nei e mahai ke heo hei netu mō koe ki te kensa. Nā tau heo he toto mau lunga heo he tau ale la vai maua e koe e heo heo ni lahi letu mō koe. Ia tau mahai la ke maua e koe makawe e koe nā vai e nā ke mahai e ke heo hei mō ki tato uma lele. E te hoki lava, e hakalonga hoki lava koe I tahi taimi e vei e tau hiuka, e vei ka tau hiuka, e vei ka tau toto mau lunga. Hano hiaki, hiaki koe.
hän on koi hii.

0: say four me manuya. Yeah, let wa after to daily to as follow, yeah, the 25 tag that you know. Ele tato por clame foi ya peona yel tato fatta tanong fatua yel vang lava leol tato watchi peona yel tato por camelo watchi le lavan tato mun mun tai faf tai le tu evel fam nyangaleli ai oi ses ne lutat talula tato mafuta i il tato por clame le nei male fion ya tu lolum lolo fatua ya vai tato talo do tau sanga tan wai il time the 2.5 la ya lo au mai ya le tu la fio ga tu lo lo mal fatu vai le tu e fai me o malava mo tato fa after tell tato ma tanga talo ya ma tato u malava tu mai o tato tu no e na fai sao e mai full office tato consula ya ma tato phone for for tu mai na to u mana tapi na inal telo o tato fa mo mo il time fo in 2.5 la vita tato fa ma vai atu il atali fo na fia male po le uso foi ya matatu do fo talo ai il na tsai mi foi mor fa ma fa na nga le tua ya le o mon mau sa mo il ne fia fia tu sai il na fa mon yanga ya tatu ainga tatu nga il vi inga le tua amae al vi inga le tua ya o se tsai mi o la tala ta sfutasi ya na suma le suma fa finga nga reverend sever kid comes to eli fa o wina le tatu ma fa tanga fo talo male fionga il fa tua suma fa tua ya e si fui mo on makati il ne fia fia.
1: You're now listening to PMN Samoa.

0: ano ma...
1: Oi,
0: mo sa to fa ai ya kopo fa ya ila na miti. Ore ngor fanua, ngor fanua sa to fa ya kopo fa ila na miti.